0: schianta, mo si schianta. Se si è fatto da qui dai calci là, però al 5. Yo, faccio pure così.
1: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
0: ミンキア、ラジオファイブルネス。
2: Male necessario.
0: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
2: Male necessario.
0: http://kiuz.org/radiocybernet.
2: Male necessario.
0: http://papuasia.org/radiocybernet.
2: Male necessario.